njalo lento ngane baba injalo lento ngane muntu kulungileke kusile phela wendlandlaye limkendeni kulehlelo lwehlelo empela sonto luhlelo ngane awutshelizwe hlebelizwe ukuthi leluhlelo namhlanje nje limkendeni mntwana